Matangda. Nong mai tim Solendra Singh na sakba. Brozendra wahing chan saidingba. Matam she kan birakba. SMS ama logachari. Isse isibu khidan kan birakliba. Miyuina. Pauna bazar seba store dagi. Barun Ningthem. Santosh Arun. Premjit Mando. Ima gaitel phambi. Ima binodini. Roma amadi sumati. Tabisi.